caritakeun ka istri anu ariman supaya aranjeuna nahantur ngajaga paninggalna jeung laranganna jeung pamaulah rek nembongkeun oratna kajaba anu biasa nembrak tina dirina jeung sakuduna aranjeuna nutupkeun kain kukudung kana dadana jeung pamaulah rek nembongkeun papaisna kajaba kanu janten carogena.

0: Yuh Nabi, pok ceritakan ku anjen ka bojo-bojo anjen, anak-anak awewe anjen, jeng ka bojo jami-jami anu mukmin, supaya aranjena ngarumbaikeun jilbabna kasadaya warugana. Hal anu samodel kitu teh, langkung gampang pikeun aranjena dipikawawuh. Sarta ku hal eta, aranjena moal diganggu, jeng Allah teh maha jembar pangampura, tur maha asih. Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
1: Katampi ti Abu Zubair bin Al-Awam, mugia Allah maparin karidoan kamantena, anjena sasauran. Sing saha jalmi anu mampu kagungan amal nu disumputkeun, mangka prak geralakukeun.
0: Bingung temanggih tungtung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Al-Qur'an.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkeun cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomanta.

0: Dan Allah Subhanahu wa taala kadangkala naon anu dianggap goreng ku aranjeun justru hade. Sebaliknya naon anu ku aranjeun pikar resep juga cinta justru goreng mung Allah mah. Allah Maha Uninga aranjeun mah teu nyaho jaur Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anjeunna nyarioskeun. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min ni'matin tunzika 'anillah. Musibah lamun eta musibah ngadeukeutkeun anjeun ka Allah leuwih hade tibatan nikmat. Namun eta nikmat teh mo pohokeun matak anjeun pohok ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hayu urang entong nuduh goreng ka Allah di mana Allah maparin ka urang hiji kajadian anu mungkin urang teungeunah hate. Tapi urang kudu syukur, urang kudu baik sangka ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Dawuhan Rasul.
2: Dawuhan Rasul
1: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qal qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Katampit Ibnu Umar, mugi Allah maparin karidoan kamantena, rehna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, poma ulah salah saurang di antara aranjeun tuang ku panangan kiwana, jeung poma ulah ngaleut ku eta perkara, sabab setan dahar jeung nginum ku leungeun kencana. Hadis riwayat Muslim.

0: Siro.
1: Satemena kami geus nyiptakeun manusia tina sakecelak cai mani anu nyampur, anu kami bakal nguji eta manusia ku parentah jeung larangan. Kusabab kitu kami jadikeun manehna ngadenge jeung nenyo.
0: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Satemena kami geus nunjukkeun ka manehna jalan anu lempeng, aya anu syukur jeung aya oge anu kufur.
0: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Satemena kami geus nyadiakeun pikeun jalma-jalma kafir, rante, bangkol, jeung neraka anu ngentap-ngentap.

0: satemena jalma-jalma anu milampah kahadean bakal nginum tina gelas anu campuranana nyaeta cai kapur, nyaeta cinyusu anu dileueut ku hamba-hamba Allah, jeung aranjeuna tiasa ngalirkeunana kalayan sahade-hadena.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Aranjeuna nyempuana nazar jeung sieun ku hiji poe anu siksana walatra di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Jeung aranjeuna masihan tuangan anu dipikaresepna ka jalma miskin, budak yatim, jeung jalma anu ditahan.
1: In

0: wala syukura.
1: Sanyana kami masih hantuangan ke anjen, mungpikan miharap wajah Allah. Kami tengarapkan wawalas te anjen, jangan teoge miharap dinunuhun.
0: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
1: Saestuna kami sieun ku siksa pangeran kami dina poe eta nalika jalma-jalma anu raraina jemedud pinuh ku kasusah.
0: Fa waqahumullahu syarra dzalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura.
1: Mangka Allah maparin panang tayungan aranjeuna tina kasusahan poe eta jeung maparinkeun ka aranjeuna rarai anu marahmai sarta kagumbiraan.
0: Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira.
1: Sareng mantenna maparin wawalas ka aranjeuna kulantaran kasabaranana mangrupa sawarga jeung pakaian sutra.
0: Muttaqiina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira.
1: Didinya aranjeuna calik bari nyarande di luhur dipan. Aranjeuna didinya teu ningali atawa ngarasakeun menterangna panon poe jeung teu oge tiis anu nyecep.
0: Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Jeung iuhna tatangkalana caket di luhur aranjeuna jeung digampangkeun sagampang-gampangna pikeun metik buahna.
0: Wa yuqaf